0: ekskluzīvi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli.

0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kāds ir katsuri, superā, superuli, maķari, maķuruli.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Viņš redzēs, izpaulops, ipove. Cra, 7 და 1. Radio Dardimandis.